0: تىزىملىك تەرىقىسىدە تىجارەت باشلىشى مۆلچەرلەندى. بۇ تۈرنىڭ ئومۇمىي قۇرۇلۇش كۆلىمى تەخمىنەن 600 مىڭ كۇۋادرات مېتىر بولۇپ، ئۈرۈمچىدە يېڭىدىن كۆپەيتىلگەن يەنە بىر مەدەنىيەت، ساياھەتچىلىك سودا ئۇنىۋېرسال گەۋدىسى ھېسابلىنىدۇ.
1: Hürmetli radyo anlayış dostlar, yukarıda Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın etigelli haberler programısı bu iç anlatış pedok.
2: Yıllar azdı biz hem bırak.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hemra programımız.

قىلىنغان مەدەنىيەت ساياھەت بايلىقىنى نامايان قىلىش، تونۇشتۇرۇش سۇپىسىدىن پايدىلىنىپ، شىنجاڭ ئۇدا ئۈچ كۈن باش تېمىلىق مەخسۇس پائالىيەتنى ئوتتۇرىغا چىقاردى. بۇنىڭ ئىچىدە يىپەك يولى باشلىنىش نۇقتىسى، شىنجاڭ سىزنى تەكلىپ قىلىدۇ باش تېمىلىق كۈنىدە پۈتۈن مەملىكەتتىكى مەدەنىيەت ساياھەت كارخانىلىرىغا سودىگەر چاقىرىشتىكى ئەڭ يېڭى ئېتىبارلىق سىياسەتلەرنى چۈشەندۈرۈلۈپ، ئەلا سۈپەتلىك تۈرلەرنىڭ ئەمەلىيلىشىشىگە تۈرتكە بولدى. ئىسسىقتىن داللىنىش قار مۇز ساياھىتى تۆت پەسىلدە راۋان ساياھەت قىلىش باش تېمىسى كۈنىدە، ئالتايدا قىشتا قار تېيىلىش، ناراتتا يازدا ئىسسىقتىن داللىنىش قاتارلىق تۆت پەسىللىك مەھسۇلاتلار نۇقتىلىق تونۇشتۇرۇلۇپ، ساياھەت ئىستېمالدا ئېتىبار بېرىش سىياسىتى ماس قەدەمدە ئېلان قىلىندى. ھۈنەر ۋە روھىغا ئىگە ياخشى بۇيۇملار ئىستېمال مەخسۇس مەيدانىنى باش تېمىلىق كۈنىدە نەق مەيدانغا كەلگەن كۆرۈرمەنلەرگە شىنجاڭنىڭ ئالاھىدە مەھسۇلاتلىرى ۋە غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى ياخشى بۇيۇملىرى تونۇشتۇرۇلۇپ، ئىستېمال ئارقىلىق دېھقانلارغا ياردەم بېرىشكە كۈچ قوشۇلدى. كۆرگەزمە مەزگىلىدە شىنجاڭ يەنە 200,000 يۈەنلىك ئومۇمىي مەنپەئەتدارلىق مەدەنىيەت ساياھەت ئىستېمال بېلىتى تارقىتىپ، مەدەنىيەت ساياھەت مەھسۇلاتلىرى، ئۆزگىچە مەزلىك تائاملار قاتارلىق كۆپ خىل ئىستېمال مۇھىتىنى قاپلاپ، شىنجاڭنىڭ كۈزلۈك قىشلىق ساياھەتكە تۈرتكە بولىدۇ. ئاپتونوم رايونلۇق مەدەنىيەت ۋە ساياھەت نازارىتىنىڭ بىرىنچى دەرىجىلىك كۆزەتكۈچىسى يۈجيە مۇنداق دېدى: كۆرگەزمە سۇپىسى ئارقىلىق شىنجاڭ مەدەنىيەت ساياھەت سۇپىسىنىڭ ماركىسىنىڭ پۈتۈن مەملىكەتتىكى تەسىر كۈچىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈپ، مەدەنىيەت ساياھەت بايلىقى ئەۋزەللىكىنى كەسىپ تەرەققىيات ئەۋزەللىكىگە ئايلاندۇرۇپ، شىنجاڭ ياخشى جاي سۈپەتلىك ماركىسىنى داۋاملىق ياڭرىتىمىز. بۇ نۆۋەتلىك كۆرگەزمىنى مەدەنىيەت ۋە ساياھەت مىنىستىرلىقى مەسئۇل بولۇپ ئۆتكۈزگەن بولۇپ، شىنجاڭ كۆرگەزمە زالىدا يىپەك يولى تارلىق چالغۇلار ناخشا مۇزىكىلىرى، مەدەنىيەت ساياھەت بايلىقى، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى خاتىرىسى، مەدەنىيەت يادىكارلىقى، مەدەنىيەت ئىجادىيەت بۇيۇملىرى، ئالاھىدە مەھسۇلاتلار، مەزلىك تائاملار قاتارلىق بۆلەكلەر تەسىس قىلىندى. شىنجاڭ مۇزېي، شىنجاڭ ياڭگوگو مەدەنىيەت ئىجادىيەت چەكلىك شىركىتى، ناڭ لەيلى مەدەنىيەت تارقىتىش ۋاسىتىلىرى، شىنجاڭ چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتى قاتارلىق ئېلىپ كەلگەن، بەش يۇلتۇز چىقىپ شەرقتىن ناملىق يۈرۈشلۈك مەدەنىيەت ئىجادىيىتى، قورچاقچى يىگىت يەنى شاۋياڭگو، قولدا ياسالغان قوزچاق، نان قوز قورچاق، ياقۇت چاپلىمى رەسمى قاتارلىق مەدەنىيەت ئىجادىيىتى مەھسۇلاتلىرى شىنجاڭنىڭ چوڭقۇر مەدەنىيەت ئاساسىنى نامايان قىلدى. دۆلەت يولى 331 لىنىيەسى تاش يولى، غۇلجا موڭغۇل كۆرە تاش يولى، دۆلەت يولى 314 لىنىيەسى قارقۇرۇم تاش يولى، تەكلىماكان قۇملۇق تاش يولىدىن ئىبارەت تۆت ئۆز ئاپتوموبىل ساياھىتى ئېسىل لىنىيەسى شىنجاڭنىڭ رەڭدار ساياھەت بايلىقىنى نامايان قىلدى. ئۈرۈمچى، تۇرپان، خوتەن قاتارلىق ۋىلايەت ئوبلاس شەھەرلەرنىڭ مەدەنىيەت ئىجادىيىتى، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى، ھۈنەر سەنئىتى، ئالاھىدە مەھسۇلاتلىرى، مەزلىك تائاملىرى ھەر قايسى جايلاردىن كەلگەن مېھمانلارنى كۆرگىلى، ھېس قىلغىلى، ئېلىپ كەتكىلى بولۇش جەريانىغا تيەنشەن جەنۇبىي ۋە شىمالىدىكى مەدەنىيەت ساياھەت بايلىقىنى ھېس قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. بۇ نۆۋەتلىك كۆرگەزمە جەمئىي 20 دۆلەت ۋە رايون، 29 ئۆلكە، ئاپتونوم رايون، شەھەرنى جەلپ قىلدى. 2000 يېقىن مەدەنىيەت ساياھەت كارخانىسى كۆرگەزمىگە قاتناشتى. كۆرگەزمە ئومۇمىي كۆلىمى 100,000 كۇۋادرات مېتىرغا يېتىپ، مەدەنىيەت ساياھەت كەسپىنىڭ يېڭى كەسىپ غالتى، يېڭى ئەندىزىسى، يېڭى مەنزىرىسى مەركەزلىك نامايان قىلىندى.

كېڭىيىشى ۋە كېڭەيتىلىشى شىنجاڭدا مەدەنىيەت ساياھەت قىزغىنلىقىنىڭ سىجىل ئاشقانلىقى، سىرتقى ئېچىۋېتىش قەدىمىنىڭ ئۈزلۈكسىز تېزلەشكەنلىكىنى دەلىللەپ بېرىدۇ. ئۈرۈمچى چېگرادىن كىرىش چىقىش چېگرا مۇداپىئە تەكشۈرۈش پونكىتىنىڭ ستاتىستىكىسىغا ئاساسلانغاندا، بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان بۇ پونكىت تەكشۈرگەن شاڭگاڭغا بارغان كەلگەن نۆۋەتچى ئايروپىلان 593 قېتىم بولۇپ، چېگرادىن كىرىش چىقىش چېگرا مۇداپىئە تەكشۈرۈش پونكىتى بويىچە خەلقئارا يولۇچىلار نۆۋەتچى ئايروپىلان ئومۇمىي مىقدارىنىڭ 9.6%-نى ئىگەنلەپ، تەكشۈرۈلۈپ چېگرادىن كىرگەن چىققانلار 88,000 ئادەم قېتىمدىن ئاشقان. بۇنىڭ ئىچىدە چېگرادىن كىرگەن يولۇچىلار 70%-دىن ئېشىپ ساياھەت ئۈچۈن سەپەرگە چىقىشنى ئاساس قىلغان. ئۈرۈمچىدە مەدەنىيەت ساياھەت سودا ئۇنىۋېرسال گەۋدىسىدىن بىرسى كۆپەيتىلدى. خۇەنچۇ مەزلىك تائاملار كوتىسىنىڭ 9 ئاينىڭ 25 كۈنى سىناق تەرەققىسىدە تىجارەت باشلىشى مۆلچەرلەندى. مۇخبىرنىڭ 9 ئاينىڭ 3 كۈنى ئۈرۈمچى شەھەرلىك سودا ئىشلىرى ئىدارىسىدا ئىگىلىشىچە، ئۈرۈمچى شەھىرى خۇەنچۇ خۇڭگۇاڭشان تەۋەلىك رايونى يىغىن كۆرگەزمە چوڭ يولغا جايلاشقان خۇەنچۇ مەزلىك تائاملار كوتىسى تۈرى ھازىر ئىككى قىسىم قۇرۇلۇشىنى تاماملاش باسقۇچىغا كىرگەن بولۇپ، 9 ئاينىڭ 25 كۈنى سىناق تەرىقىسىدە تىجارەت باشلىشى مۆلچەرلەنگەن. بۇ تۈرنىڭ ئومۇمىي قۇرۇلۇش كۆلىمى تەخمىنەن 600,000 كۇۋادرات مېتىر بولۇپ، ئۈرۈمچىدىن يېڭىدا كۆپەيتىلگەن يەنە بىر مەدەنىيەت ساياھەت سودا ئۇنىۋېرسال گەۋدىسى ھېسابلىنىدۇ. خۇەنچۇ مەزلىك تائاملار كوتىسى ئۈرۈمچى ئولىمپىك تەنتەربىيە مەركىزىنىڭ غەرب تەرىپىگە جايلاشقان بولۇپ، مەزلىك تائاملارنى ھېس قىلىش، مەدەنىيەت كۆركى، دەم ئېلىش، ئىستىراھەت، خەلققە قولايلىق ئىستېمال قاتارلىق كۆپ خىل ئىقتىدارلار يۇغۇرۇلغان. كوچا رايوندا قەشقەر كوتىسى، باشۇ كوتىسى، سۇجۇ خاڭجۇ كوتىسى قاتارلىق 8 چوڭ ئۆزگىچە باش تېمىلىق كوچىلار پىلانلانغان بولۇپ، ئومۇمىي لايىھەدە جۇڭگوچى ئىمارەت تۈسى بىلەن كۆپ خىل رايون قىياپىتى بىرلەشتۈرۈلگەن. بۇ كوچا رايونىغا 1,000 ئارتۇق تىجارەتچى سىغىدىغان بولۇپ، يېمەك ئىچمەك مەزلىك تائاملار يادرو قىلىنىپ، شىنجاڭنىڭ يەرلىك تائاملىرى مۇجەسسەپلىنىپ، مەملىكەت بويىچە ھەر قايسى چوڭ قورما تۈرلىرى، زەنجىرسىمان يېمەك ئىچمەك، ئۆزگىچە چاي تۈرلىرى ۋە ھەر قايسى جايلارنىڭ ئۇششاق يېمەكلىكلىرى كىرگۈزۈلگەن، ھەمدە شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا، غەربچە يېمەك ئىچمەك قاتارلىق كەسىپلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان. يۈرۈشلۈك مۇلازىمەت جەھەتتە كوچا رايونى ئېسىل مەھسۇلاتلارنى پارچە سېتىش، مەدەنىيەت ئىجادىيەت قول ھۈنەر بۇيۇملىرى، تۇرمۇش مۇلازىمىتى، ئاتا ئانا ۋە بالىلار كۆڭۈل ئېچىش، ئارام ئېلىش، كۆڭۈل ئېچىش قاتارلىق تۈرلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان. يەر ئاستى بىرىنچى قەۋىتىگە ئاقىل يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى بازىرى ۋە داڭلىق ماركىلار تاللا بازىرى پىلانلانغان. بۇ تۈرگە 4,400 توختالغۇ سەپلىنىدۇ. ئۈرۈمچى ئولىمپىك تەنتەربىيە مەركىزىدىكى مۇسابىقە، ئويۇن قويۇش پائالىيەتلىرى ۋە خۇڭگۇاڭشان 4A دەرىجىلىك مەزلىك رايونى بايلىق ئەۋزەللىكىگە تايىنىپ، خۇەنچۇ مەزلىك تائاملار كوتىسى كېچىلىك ئىقتىساد كەسىپ پائالىيىتىنى نۇقتىلىق يېتىلدۈرۈپ، مەزلىك تائاملار بازىرى، ئويۇن قويۇش پائالىيەتلىرى، باش تېمىلىق كەچلىك بازار قاتارلىق ئۆزگىچە پائالىيەتلەرنى دائىملاشتۇرۇپ ئۆتكۈزۈپ، كېچە كۈندۈزلۈك ھاياتىي كۈچكە تولغان كوچا رايونىنى كۈچەپ بەرپا قىلىپ، تەۋەلىك رايوننىڭ كېچىلىك ئىستېمال ھاياتىي كۈچىنى يەنىمۇ ئۇرغۇتىدۇ. دېمەك، مانا 9 ئاينىڭكى 25 كۈنى سىناق تەرىقىسىدە تىجارەت باشلىنىشى مۆلچەرلەندى خۇەنچۇ مەزلىك تائاملار كوتىسىنىڭ. يەنە مۇشۇ خۇڭگۇاڭشان تەرەپتە مۇشۇ ئاۋتى جۇڭشىڭ باغ، مۇشۇ ئۈرۈمچى ئولىمپىك تەنتەربىيە مەركىزىنىڭ قىيپاش ئۇلۇغىغا توغرا كېلىدىكەن، ناھايىتى چوڭ قىلىپ ئىچىپتۇ دوستلار. مۇشۇ ئېچىلغان كۈنى بېرىپ ھېس قىلىپ بېرىپ تاماقلارنى يەپ ئويناپ كېتىشىڭلارنى ئۈمىد قىلىمىز، بېرىپ ئايلىنىپ كەتسەڭلار شۇنداق چىرايلىق ئېچىپتۇ. مەن ئىچىگە كىرىپ باقمىدىم، لېكىن مۇنداق يولدا ئۆتكۈچ كۆدۈم، بەك ھەيۋەتلىك. شۇ باسساڭلار دېگەن ھەر خىل كوچىلار بار ئىكەن.

مداپ یسپا قردی. بالانىڭ ئاتا-ئانىسی چىن كۆڭلىدىن مىننەتدارلىق بىلدۈرۈپ، بۇ مېھىر-مۇھەببەتنى ئېسىدە چىڭ ساقلايدىغانلىقىنى ئېيتتى. بۇ ئىشتىن كېيىن مەھەللە ئادالەت يولىدا پىداكارلىق كۆرسەتكەن دۇكان خىزمەتچىسىگە شەرەپ گۇۋاھنامىسى تاقىتىپ، ھال سوراش ماددىي ئەشيالىرىنى يەتكۈزۈپ بېرىپ، ئاددىي كىشىلەرنىڭ ياخشى ئىشلىرىنى تەقدىرلەپ، ياخشىلىققا ئىنتىلىش توغرا كەيپىياتىنى ئەۋج ئالدۇردى. بىر مەيدان كىشى قەلبىنى ئىللىتىدىغان قۇتقۇزۇش ياردەم بېرىش ھەرىكىتى ئالتاينىڭ ئەخلاق پەزىلەتنى ئۇلۇغلاپ، ياخشىلىققا ئىنتىلىدىغان، ئۆزئارا ياردەم بېرىدىغان شەھەر مەدەنىيلىكى يېڭى ئىستىلنى جانلىق نامايان قىلىپ بەردى.